0: ɔko bi a wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona bi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi a mu wate
1: adɔfo
0: bɛko ama wate wako bi da wo
1: na ɔda so reko